Nínive e Bandeia 200, NI 38 metros, onda média, frequência de 1260 kHz, vai FM Nínive a 89.1 MHz, Vacidade Eleu Lixinga, Rome Canhelas, 90.6 MHz, Antena Nacional, Vacidade Eleu Lixinga, Nimxerxere Munivelela, 101.7 MHz, Uma Rupa, 105.6 MHz, Ocuamba, 90.4 MHz, RM Desporto, Vacidade Eleu Lixinga, Nimxerxere Munivelela, 88.6 MHz. Salamat huwa tenim biwa msani hiyo va hori opatira miti kosa hui asa radio. Mundulu mune makuwa muhembari elaya opatira olilufa namararu mahukwa netila ya meli. Mweri wa setembru ya ketia 2026. Niko kalava msa mpaka wata mele mara ya 8 horas ni 5 minutos. Nimita kosa hui asa radio ni hala ovara mwata ola. Wahilikin lefa mwi mara ya 5 horas ni hala uova herakani ihali. Siku nilaka umaputu sanulumuna heptekesim, wa 5 horas ni 5 minutos, ihali sota apaliluwa mnulumuna imakua. Siku nilaka no rad, msamikulishinga. Mwimaraya 5 horas ni 10 minutos, ya programa hevenyure osham, hela henira nikushe mpaka watamile maraya 8 horas. Walakiri mwimaraya 6 horas, eri hemara nirao nikalike vamusani hejurnal yo. Sheshalom, mpaka mwimaraya 8 horas ni 5 minutos, shorio masinsiro ni mitekosa hiasa radio, mnulumuna emakua. Sheshalom, walilufa. Walilufa tina mararu, wayayo, mwimaraya. Ya 5 horas ni 30 minutos. Niko kala kawa msa niye programa ya ulimi. Ni hosa marela sotene. Sin nire kurera. Niriwa msa mpwa mite kwa sangu ya sa radio kumila no. Misori o provincia. Yoni asam. Ana. Bakar ni konte. Awe hake asa mitipo sentri misori wa shua. Ola no studio. Mitipo siwewa ni. Ana Odensio Salvador. Adolfo Jorge Sadik te ensina na carne que ele vai microfone. O atua tem muita liu iria na mente com sal ria sa rádio. Se quando ele quer no rádio, você me colchinha. Que não era caripo, ni iria na uapama. Nerevamos.

0: Bondiam ni kuchero kwambonen kwando ospen wankupika nila Radio Musambiki. Jichendarim jakumpera nkani sietu sebachiyo. Lerijino Jumatano kwarta feiram, Jumatano jamasko gawirim, gamwesuwe uno wa setembru, chaka chechono cha 2026. Achalongwa chinjetum, nkani tuwe kutamba siyankani sim, jipika nekaje mitwe jangani, jajikulungwa kulungwa, jatuwe jengkutamba siya uche. Walerijino, tuwe jengkumaisha na kutim, Presidente Wanchilambo Munom, Daniel Chap, Lerijinom, Tavijem Kwabuchila, Provincia ya Sofala, Presidente Wanchilambo cha Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, Wachautan Lerijinom, Ulindu Wamasingo, Wokuchijendila, Chilambo Chinom. Lerijinom, Presidente Wanchilambo Munom, Chakumburichem, Watawam Chiremba Nikuaga, Felisberto Dinij Navalia. Basa guligwem kuti atamire pampando wa ugazi nala kubanki je kulungwa akuna kumangwe tu kumusambike banku di musambike wakulungu wali nkulongo lelam kunyumba jamala mulo marigarida talapam ayochete lisori akiti jikutini pa ujubo kugatana masengo wa kampana ya kujitina musambike LNG jankutula wa Total Energy Distrito ya Palma, Provincia ya Cabo Delgado, ikuikazia chitukuko kwa basi silinda ndosyom. Achalongwa chinjetum, jireji jiri mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tujigere uche. Walarijinom, ngani sim, silisya kulemba ni kumpera kwa une Abdul Zakaria. Chipatembulu kwa mudisyam, ateme Adolfo Sadike, wadogo za chirila. Achalongwa chinjetu kupika la kwa mwana kwa Yosope. Ya tujigere. Pakutandam tuweje nkumanyisi ya nakuti Presidente Wanchilambo Munom Daniel Chap Lerijinom Provincia Jesofala Taweje nkwapo chiram Presidente Wanchilambo cha Zimbabwe Emerson Mnangagwa Wacha utandem ulendu wa masengo Ukuchijendila chilambo chinom Pakutim achima Presidente wabiriwa Tukwamba Presidente Wanchilambo Munom Daniel Chap ni presidente Wanchilambo cha Zimbabwe Emerson Mnangagwa takomboreshe kuja kugulira projecti jimoja kwe ja unchire baboma ja Nchilambo muno kuendeje ni boma ja Nchilambo cha Zimbabwe projecti jere yajiweje kupanganya masengo distritu ja Nyamatanda mprovincia ja Sofala leherebejinom nkanayi kwa ula Mprovincia ya Sofala, Presidente Wanchilambo Munom, takomboreche kwa tawa chiremba, Felisberto Dinij Navalia, wasagurigwe kuti atamire pampando, wugavi nala, kubanki ye kulungwa, jakono kumangwe tuku Musambike, tukwamba banku di Musambike, mkuchenga nagam ni Rogerio Zandamela. Felisberto Dinij Navalia, arimundum, Duwa umire kala kala kupanga ni masengo kubankiri Musambiki. Mpila kaya sabu hili mkusala ni ya kutim Felisberto Dinij Navalia. Wajinjire kubanku di Musambiki. Mchaka cha 1996 ni mpaka naga 2022. Mkutla wakuu President Wanchilambo Munom. Watomeche Benedita Maria Giminu kutim. Atamire pampando wawili. Gwa ugavi nala kubanku di Musambiki na mbo chiremba. Chakwatawa Benedita Maria Giminu. Chiwatawe masiku gaga kuikagam. Sambada noti yisori. Wakulungu wako posi angani siyaboma. Inosensio impisa. Awe chete kuting. Presidente Wanchilambo Munom. Charia chosofem. Chakwete. Kutumichiraga nyendo ni chalia cha boma akumbuliche kwa tukuze pampando Valdemar de Souza watomeche kuti atamele pampando wawidi wa ugafi nala kubanku di Musambike Inocencio Impisa ayuchete kutim pa ujo pa kwa sagula Valdemar de Souza mkani gayo kupita masu gawidi so ni watozisye pampando huriu itedekati sim ntande siaganisia kinene kwa presidente ni kungunulila ndamu ni nyendo sia Valdemar de Sousa ni aiweni kuti bola kwa tiosia malogerega ni kuzagula mundu gire yatajendechere kupanga ni masingo ni Felisberto Diniz Navalia ni asagudigwe Benedita Maria Gimeno kwenye tupikare yatiba kuwecheta Inocencio Mpisa.
1: Para quem viu o comunicado, está lá indicado que este recuo foi por terem, por razões supervenientes. O Presidente da República tomou uma decisão diferente daquela que tinha tomado há menos de 24 horas. Razões supervenientes significa que obteve alguma informação adicional, um dado adicional, que inviabilizasse a continuidade da nomeação que terá feito. É nesses termos que o Presidente da República deu agora. Qual é a razão? O Presidente da República não partilhou com ninguém e nem é obrigado a partilhar. Está dentro do seu poder discricionário de nomear e cessar qualquer entidade que julgar relevante para um determinado momento ou irrelevante para esse mesmo momento. Está certamente sob auspícios exclusivos do Presidente da República.
0: O Vichituiri, o Inocencio, impisa. Vai colongo a composição, se a boma. A chisade, chisiaga. Ilingwa ipitile kwa mpaka na gam kwa hatusi ya ga pampando Valdemar de Sousa wanakuwa atumika gam kuti atamile pampando wawiri wa ugavi na la kubanku ni musabiki nkanawe kwa atame chiremba ni watu kisi pampando pam ni kwa atumika Benedita Maria Gemenu sambando jirom ngani jiru tuweje mkubanyisi ya nakutin wakulungwa wari nkulongo lila kunyumba ya maramuro Margarida Talapa, ayuechete kutini. Ni kukatando kwa masengo. Wa projeti ya kujitenda Mozambique LNG. Mkutula wa Total Energy. Mprovinsi ya Cabo Delgado. District ya Palma. Uwikazi ya chitu kukukubazi. Kumenso kwa wandu wali mkulama. Silindando siyo mprovinsi ya Cabo Delgado. Margarida Talapa. Wali mkulongo lila. Mkutula. Mwa akamuziwa kunyumba ya maramulo. Wali mkupanga ni masengo. Distrito ya Palma, provincia ya Cabo Delgado. Ni ayikopo chilegote, ni kukatano kwa masengo wa project ya kuitinda Mozambique LNG. Wa mkudla wa Total Energy. Distrito ya Palma, ikuikasi ya chituko kukubasi kwa wanduwari nkulama. Distrito mo, kwenye jempaka provincia ya Cabo Delgado. Achalo mwa chinjetu, chiwe rape kupika langani si. Kutio chilaga, abarapanchini wa Radio Mozambique Studios, abarapatown ya Lishinga, tulolemezo, distritu ya Sanga, nupenupe, kuboma nyamana ya kumacheje. Kwa tuweje mkumanyisi ya nakutim, acha kulungwa waboma, kuboma nyamana ya kumacheje, distritu ya Sanga. Ayo chete kutim, ali nisugudiko basi, tanduwa kutim, aunu utende uno inyama. Ikusausia kwa basi, silinda ndo siyo kwa kutiwandu, nga kula machanene, silinda ndo siya kumacheje, distritu ya Sanga, akona kumangu yetu kuprovincia ya Niasam, ili nyamani kuwaga ndembo, kuindeje ipembere, kuindeje ni inyama yine, ikusausia kwa basi, kwa wandu wali nkulama misi ni kuwaga, kumacheje, kuindeje kuchirumba, ni kunova Madeira, kwa kutiwandu wa nga kula machinene sile ndando siyo yeli yosupei ntanduwa kuti inyama ya kulekanga na lekanga na ina mkusungula singula maukwetimu mkuwata nganiaga ulamiwa wandu sile ndando siandistritu ya Sangam ngani jim ajimanyisi wakulungu wali nkulongo lila kuboma jamana ya kumacheje ni kuwagam daimoni asane daimoni mawe chete kutim kuleka kwa hili inyamayo kwedi yosoni Masimba, maguluwe, kuendeje ni mpaka naga majani, galinku watanga ni kwa basi, ulame wambone kwa wandu, silinda ndosyo, ichindo ya ikuikasi ya isa usio kwa wandu, silinda ndosyo, na ambu wakulungwa wam, awe chete kutin, aunutende uno, galinku tendo kwa masengo, gakususa kuitopola ili nyamayim, pakususa kutin, Wando ajendele chile kula machenene silenda ndo siya kumacheje distritu ya Sanga. Akona kumangwe tu kuprovinsia ya Niasa. Wende tupikana watiba kwechita Vakulungwavam.
2: A situação do conflito homem-fauna Bravia para o nosso posto administrativo do segundo congresso é o sítio mais acentuado. Neste momento, a população depara-se com a situação dos animais. Temos lá invasões de animais. Estão lá elefantes a incomodar. Estão lá elandes em grandes manadas também a devastar as machambas. Estão lá também leões. O ano passado até tivemos um caso, mortalmente. Mas neste momento, os leões continuam também a adormentar a população, sobretudo no povoado de Machege, aldeia. Mas pelo Pelique tem as equipas posicionadas nos povoados. Essas equipas, em coordenação com a comunidade, fazem o patrulhamento para ver se esses animais não provocam danos na população.
0: O Vichitwurim, o Daimone, a Sane Daimone. O Kurungovarim Kurungulila, o Boma de Manam, Yakumacheje, Distrito Yesanga, Nisa Usio, e quase Manavandu, o Tendrum, Varim Kulamam, Pamachejepom, Quendije, Kuchirumba, Nimpuranaga, Kumuso Kunova Madeira, Okuti Inyamam, Kuatangania, Ulami Wamboni, Wavandu, Sirendandosiom. Boma jan distrito jamandimba, jimanyisye kutim. Aonu mwezi unom, chagetane basengo, gakugulam mzika wekulungwa, kumuzi wakuluwelele. Distrito jamandimba, akuno kumangu yetu kuprovinsia ja Niasam. Achakulungwa boma, distrito jamandimba, amanyisye kutim, mzika watahugure, kumuzi wakuluwelele. Kuli kuzosam, kwa kusanya wandu, wageni, ni wandu, Waikungwa yageni wa kutaka kupanganya bisimesi distritu ya Mandimba ni akaweje mkuchingangana kuluwelele pa kuzosa kuzumizia siga siga siga kule kangana le kangana wa kutaka kupikula ichindu akaweje mkupikulila kuluwelele kum yili yotubayi pa kuzosa kwenye chela kamini ya masengo ga kwele jitu kuko distritu ya Mandimba akuna kumangu yetu kuprovinsia ja Niasam gani jim ajibanyizi abwana mkubwa Pandi istiritu ya Mandimba, emidi usha vyara, katima kwaari nkukunguru kani mito langane, japa wairese, emidi usha vyara, ayichete kutim, ni kugula kwa msika we kulungwa, kuluwelele, kwa ujumanyam, kuli kusosa kamulana, ni chilamo cha Malawi, pakujaga, wandu wageni, wali mkuchoche laku Malawi, mkujira kwa kumasambiki, ni kwenye ya masambiki wane, wakuja kupikula katundu chilambo cha Malawi. Achalungu wa chinjetun, ikana kapepa no, nipatuweje mkwe mechira. Ngani siya uchiwa ila nijinom, kabula kakule kangana. Achalungu wa chinjetun, njipika nekaje, mitu nyangani. Jikulungu kulungwa, jituari mkutamba siyam. Presidente wa nchina mbomunom, Daniel Chap. Lere jinom, taweje mkwa pochira, mprovincia ya Sofala. Presidente wa nchina mbo, ta Zimbabwe, Emerson Mnangagwa. Wacha utandile jinom, ulendo wa masingo. Wokuchi jendela chilambo chinom. Lelebe jinom, presidenti wa chilambo munom, chakumburichem, watawa chiremba nikuwaga Felisberto Diniz Navalia. Basa gurigwe, kuti atamile pampando wa ugafinala kubanki je kulungwa. Akuna kumangwe tu kumusambike, banku di musambike. Wakulungu wari nkulongo lelam, kunyumba jamala mulo. Margarida Talapam, Ayochete risori, ajiti jikutini. Pa ujo wakugatana masengo. Ya kampana ya kujitina, Mozambique LNG, ya mkupla wa Total Energy, distritu ya Palma, provincia ya Cabo Delgado, ikuikazi ya chitukuko kwa basi Sirenda Dosyom. Gane sim, siadisi ya kuremba ni kumpela kwa une Abdul Zakariyesh. Matebulu kwa mbulisi ya, wateme Adolf Sadike. Jumatano jambo na mzigila gane we tupite.
3: Ndai jangani sietu. Ngani siakule kangana le kangana.
4: Naje tukua kuna jukwanda la pa 11:25 minutos. Asante je kulungwa chimana Abdul Zakarias ngane zitere makuti la kwa kuna tukunda kuti kanyima katwati madipoti kuti oshira kusendwa kumaputu pa kugudila nganya jasa na jato ja ngutula wa vanashi.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Akilani makomacho ni wigulela kumana kumane lo kuhabari. Asina mani opa ha elfu imia imojahnu wa thamahnini omiaka mpaka mitanoji erelo unahalo wapwa nyankupiti wopo pia induvi wana na ureta unanchile wanjuwa na wakala sarampo mpaka ichuma inuwa iprovincia yuampula. Iguverni o Cap Delgado mpavela mpaka mwaka welfu pilinu wa miaka shirini na kenta ukuliha numuru na atu ohichuwela ulepa ni usoma wa umahikwala wala iprosentu miloko mitanu na miraru. Ilelo anapira mahuku mararu wa Antonia ya Nghaku wohi anahiana wakila iprovincia ufasi urikaka umarakweni provincia yo umamputo. Ihapari jela po chokopela ya guvernyo Tanzania imfrante ko chopavela umwana na nakoso otumihachi ya chohapala ni mirete chikina ku chokotihia. Ia pwikale ihapari chulupale ni chikina ku jinghale hukumihira vaholo wote nkachia ni usomia ni mi Nasira Darf umakina ni Fabio Marquez Tahani. Karipu wikulela gure la nkumanelo kuhapari. Asina mwane opwa ha elfu imia imojahnu watamani ni omiaka mpaka mitanuji ya relo unahala wapwanya nkupiti wopo pia induvi yuwana na ureta hako na nchile mpaka ichuma kusuma na yele provinsi wampula Sanzo Agustu.
2: Mwato liwa shina mwane ya nipieri ya kontu mie mosa miloko metameraru amanu welwaya anatufika niha miaka mitanu anruwa wakilihi wa mwapo mpuniri luse kihi waretro sarampo mpaka na matano esumana yela oshito ya wampula wekapari pachiri hingwe esekunda fari asumana yela wala mpuelo mmosa wa mwala na wekumi uniri liwa oturi higwa waretro yola sarampo mpato na provinsi ya wampula waretro yola otramungwe mayuko miloko miili mweru wa marsu mwako wa mwaisana ni mpako mutu yola so nilingwa ya mehya sinivika na imie itanu mahola miteko sehukumi mwiti ya miyo sotu mchite wa mpula Isabelle Mwanga osila wira e kampanya yela nirania weshipitala miloko mini pili ni mapuro makina ku ahindrere umakiwasha ni ana mungjeni ya watu kihiringu wirinia e kampanya yela ya mwapompe mahola yowu ni weheri ya mito kusayokumi oshito ya wa mpula onu mpreria anama wanu tene arna ashina mwane manu welaya hinati shuvika na miyaka mitanu wela mpante kampanya yela ya mwapompe unirilusa kihureto yola sarampo.
3: Pedir a colaboração de todos para que tragam as crianças nestes locais de concentração de forma que toda criança seja vacinada.
2: Kempela ovekela mukaliheru watu tene anarohanaya mushiripitali hata por makina kwena tukihendia huwe na kampanya yela ya mwapompe nirila huvati huye shina mwani ya wotene ampani mwapompe yola wa sarampo ni wakuta mwanamwane onkela okana itonyerio soleta yola wana tumekiru shiripitali mwanamu ane ni vihe rutu wanikani ituku rutu awe ni orna kamasi hata shina mwana nauna huwira maitu waya aha sheria hata shina mwana nuni hirotela mwano iye ito nyerio soretri wala sarampo sisi yore rovara mutumekiru niha mwana yogo mshiripitali wi ni mkapelele ni mulolaka.
3: Esses são sinais sugestivos de sarampo. Então convém que se aproxime a uma unidade sanitária que é para poder se fazer o seguimento e o devido tratamento.
2: Mahola miteko seyokumi, mutemi so tungu chito ya wampula, Isabelle Mwanga, osulia kawere chito ya wampula, ekumi le segunda fara somana yela, mpake na matanu, enirwa irneaka e kampanya ya mwapompe, wiri liwa ose kihi waretwa sarampo.
1: Asante mwapara kaunte ko Sanzo Agustu ni hali ya himachera asina mwane opo ha elfu imia imochanu wa thamanini unira wapanya ka ngupiti wopo pia induvi yo nanchile ikalei reta yo sarampo ngupiti unhala wa maliheri ya ichuma inuwa. Uzambesi ya chicho asina mwane unahala wapanya ngupiti yola ngina kuprovincia chese Nusha Rodriguez.
4: Anamwane anapiere imilio msana makuma atanu. Ahakumbe wako ni hayaka atanu. Anahalo homo ikasopi wakani recha inatangiwa ni masi ichunesu kwa inaichani wa sarampu. Mutekola, opacharani hiku nanuwa marla muteko. Unaingiru malihiwa ni hiku nanetanu. Oneri ya muipoma sese ayi provincia Vazambezia. Inahiwa mkuba olujela omopea ni epoma yoluabo. muhola swele kume provincia vazambezia Isaías Marcos olocha arki nera ingon kiwe imilia wito kwene tanu sanetikal ohito wi epachero emite koseiha muipoma sese yone mapacherero a mwasi chiola.
0: Como dados do primeiro dia, nós conseguimos fazer...
4: Então, quando eu não apache a riva, no raro, mas a nama na pavo e milha ou metano na araru, mote colonere a maspitalem, o rio mapuro yao, no calano achu, ari mapuro nguacha mera mikuma saipoma seiho, no calano mitututu ina pavo nsana, mikuku chakume na thano na mohani, apaporo eli, yao, era no cavihera ni mote kwa hiola. 16
0: viaturas de dois barcos, mesmo para ajudar em aquelas zonas que precisam de alguma travessia. Com este meio.
4: Na tapla masu a Isaías Marcos, mohola suele kumia e provincia Vazambezia. Vakina kwe orihinha, moha a suele kumia e provincia Vazambezia, ona opa analoko a e provincia Vazambezia uye ni kasopa. Ya kasopi ya kato anamane ni erecha ela enatanyo ni mwasichu nesukwa inaichani wa sarampu.
5: Analoko, akwayo emvira mawani, enapanda ya keliwa ni matameli, awi atu ebahwe moratol wawe nyoma kala na mana arda eretaela enna phalela thimakelo simital awi abahwe murache mwatikao enna phalela awi mungweheke ma mwana yola numpoti weta kapore pore narmano to enna phala arivade bavalam enna phala erivu athwa khawene enna phala mana wala mereheni umukweheke phama awi rakayidel ahereheni
4: Arizito Bernardo César, moha asole kumi.
1: I governo Cabo Delgado infrante ko wo pavela wukuliha numurnatu o hichuela olepani usoma wanante kihia ya kumahi kwa lwa provincia i prusentu miloko mitanu nameraro. Ze Gabriel.
6: I governo Cabo Delgado ino pavela wukuhira numurnatu ahinchuela usoma ni wanti kampa kamaka elfu pili nuwa miaka sirini nakenta. Wacho, chino varia miteko, chopa vilajia amuavano ni atu ohisoma ijikola yatu olvale, ukurumijia wo ikaruma, jinghala ukavihera, miteko chosomia ijikola yatu olvale, kamto kuchicho, upavilajia wo alimu, onanano. Nihabarunya chishimache, nchana ni amuara guvradoro kathagadu Edna Tawabu, ukati watu kulia ya isumana yondunia ni yosomia ijikola yatu olvale. Edna Tawabu, endabira, Ite kuchina chanyo, china hala ukavihera. Uvrika ni hawo itafauti ya unjerea numru na atu ahinchula usamani wantika va provincia.
7: Estas atividades têm nos permitido reduzir gradualmente os índices de analfabetismo.
6: Nyamite konya, china ni wanila ukuhera numru na atu ahinchula usamani wantika. Timana. Ina opera atu otene ihelelaka imanana otene wajira upahera uvarangi teko chovrikanacha. Pamoja, chino kurumicha usoma ijikola yatu odbale.
7: A implementar de forma coordenada as várias iniciativas que promovem a alfabetização e educação de jovens e adultos.
6: Ivrega nova hamoru mo mapuro aholeli anuvaria miteko chumasimelio ojikola hukupalela wira. Umaloni woma huku Kadergadu inaone ni unjerea numuru na atu owa antikia anupavila usoma ijikola ya atu olpale watusuwe njijinene atiana.
8: Dizermos que cada vez mais há uma evolução.
6: Nino himia wira wanawone ni akunla wakati unjerea numuru na anajikola ansoma ijikola ya atu olpale. Nina akalano ukwela numuru upacharoni danso wanuvira ya ukati. Ina wakila atu anuwa uijantikiha ni ikale itu inalita ilihira nrima. Nivereke? Waka omitano nirina anachikola elfu kumi na kenda nuwa imia tanu nuwa anachikola sabini. Woyala elfu kumi na raru nuwa imia pili nuwa sabini nuwa sitini na kenda akale atiana.
8: Destes temos 13,269 mulheres.
6: Alhar molmo a melhor Patrício, nova molmo, mapro a holeli anvaria miteko chovas melio ochikole provincia o Cabo Delgado, odu macha nchana, ukati, otukulia isumane onduniani, yo ichikola, yatu, odu pale.
1: atu ajese ora kalacha hakileli ya varia resipital yulu palio kilimani mwaha waja li ompra parani. Nusha Rodriguez.
4: Musa Lola wala lewa ni kuru ne hospitali ele to kwene poma ya vachobe provinsi ya Zambezia. Enaiwa wii malava murampani yerne ye omala uesemana evinre ona kusansumu ni kuru ne kuminele Pedro Valentin. Olo chariki omala uesemana evinre ohia achuyala asese apore yentuwa na malava murampani ya hiwa kela arecha ya apwaha masana matanu ni akina tanuna pili. Erwaka ni recha so hiyana hiyana. Hina hiwa kila recha sese ya aporengi entuwa na malaba marampani na hakavihira. Echikelo wani, ni nakalani makacha miho na recha ahu. Awachene anrua ya icheliwaka. Ya chikela kama wani hanawira murechene na vahahu. Anachikanto ereche tempe. Ntua nto ena nikusiha orepela miahasa wacha satensa. Mieri miraru ivinre no tepa orepela miahasi iha. Nto, hivan toko nikuru na halu husera makalilano yala wakavira analoko. Nataplela masua Pedro Valentina makusansua e hospitale toko ene poma ya vachuabe provincia va Zambezia. Yori hiha, moha analoke provincia va Zambezia. Ona opa kwa makolo tene wi enika sopa ni malavi amurampani.
9: Kilo nari ofera wa huno wa mchanga. Ya nonde ya wira osuriku wa tanovora akumula ni achu wa mota ni mota ni mota. Ni otakali wa ya chwanda otene hapu mchu arno nila mpata. Kukira chale kumula na mashu otene ya wiri mali mali mali ujeju. Ya ntao nonde ya mtu ya wiri mashuto ne jata ni koso peke. Ntao kinali lantananda kwa otene wipa ona panla wiri mchu e jaka. Oyu kushekesha evelisita atosureka wiri kumi eri emu
4: Daniel Agostinho, Nanloko, ai provincia ya Zambezia. Na kuma vachuapo, Nusha Rodriguez.
1: Asante Nusha Rodriguez ni hali ya himajira ulolia atu achise ora kalacha valiari sipitalio Kilimani ala ya kune ajali wopintua ikaro iprapara yonlapo na humomu. Wote pesa uzambesia. Uhiyu wonja na istadi yu wampula atu araro ahurakalacha usilili ni akinako uvakani vakani mwaha uachali okaro. Santu Agosto.
2: Atu araro avula lasa wote pesha na akinako muloko na asheshe katepa nshivulala mwaha wa yansara ya murampa ni kumelenle uhiyo sekunda farayela ukumula na mkukutra mili mweto matoto repoma ya wampula. Yansara yela tia mutinto wa ukumula na mkukutra ukuma yukamia yulu pale ya pakindi marota ya kuma kadwe militari mpaka omutawanya. Wavo, pamelena ukumula na mkukutra mosa wa mafasa jero wa imishi wa matotoro. Wani hima wira, yutu ya kushiringi ya sara yela ukumela waya. Mwaha wa makacha miho wa ikalasana mkukutra yuwa wakaneka miyagu ni mulipo wetinga kawendye wa emesha. Radi Musambiki, omi wa shoferiane usuli hamoru mantalana.
10: Ao meu pater até não foi para o hospital, quando esquivei o minipaz, porque o minipaz não bateu frontal.
2: O cúmulo waka mkutra yola, kahiyo kirole kela. Minipaz ula, oma na waka, kahiyo kimane oholo, kimukumule uitela. Kapavela orukunua, kiwehe pahi, o cúmulo mkutra yola, kima lela ni otere kuwa ni oputuwa, kwa mkukutra aka. Mwisha nki hukarina aka, wari mwaha wetarava. Yakande sana.
10: Tu momento que aconteceu não travava assim. Foi através de travões.
2: Mahalo pro machuting hon meto la murampani, o comando polícia trânsito ampulano, e jeito Pedro. Osila wera, kuli lingwevo okwa moto, mwa ya sara yela mukukutra ni siso, umper machu feru tene, wa ka mukutra sa ya hinato vula murampani, wakandia yose kinya ya sara.
11: Não conduzir ao falar pelo telefone e não se fazer na via pública.
2: Panela ose kinya ovanela na tru telefone. Ni ovolo wa murampani, atu hapa lingweni, vanyi relato wa itimihi atu yale, aneta mwendo murampani, ni uweha uweha mitinto sootene, sameto la murampani.
11: Observar todos os elementos que recula a segurança rodoviária.
2: Memu pishipita kupele ya wampula Antonio Carlos, unosu liha mukailu wekumi wa atu yago, ya apwani hasara yale murampani, uhiwe segunda fara yale, mweto matoto rapuma ya wampula.
12: Referir que dois desses pacientes estão em estado grave, com fraturas graves, que neste momento em que está a decorrer esta reportagem estão na sala de operações para poder se beneficiar de uma...
2: O Suliha Weira, o Aretra Yago, Anli, Kaere Wonasha Owereya, Arna Makwatra Malupale, no mundo yola, nipwene ya Anari Osala, unopereri wareta. Vano wa mureta mwakina kunipweni ya wapashandrene ofere maria unopereri wareta u. Yogo ovulanle muru, nlelo ni nruwa na kapela ka areta muloko na amosa, ya woto, avulalani sebakani bakani wahita pavo, ninkila huwa vahalta.
12: Neste momento, por ter ferimentos ligeiros, em princípio também vão ter alta.
2: Miamu pishipita kulpale wampula, Antônio Carlos, osuliaka mukalo wa ekumi, watu yawo ya pwani hasara ya morampani, uhiwe segunda farayela, mureto matoto rapuma wampula.
1: Nkumane loku hapari ilelo anapira mahuku mararu uthonyaka nhaku wo hiena hiena wakila i provincia urikaja marakwene i provincia yo Umaputu. Pwanira i provincia yo Wampula inavya vya nchuruku wopwa emilion elfu loko mmojanu wa jese komitikal wira vrachelia mpanko wa lia mihokoroko mashikulani Zildo Makina.
13: E provincia yo Wampula empavelea musuruku. Ona kwen hata onavikana imilia muloko ninjushu sametikale, wireliwa ka, olima ishavo, ikonto pili, inireliwa wali wa mihukoroko mushikola, wampo herio, wa okati wola mulela, wa miaka ikonto pili miloko mili ni tanu, oroa omarela, iaka ikonto pili ni miloko mili tana sheshe, wa mudistritu so tene miloko mili ntaru, sampanta yora malaponi mahu. Ehapari yela, esuliwe enamara ruyela ni Armenio Marikowa. Ore mahorela amukone wehiramite kosolima, omwalano we provincia ya Wampula ni wehiramite kosolima, no tatra ihopa, olavulaka nevarama suyarati Mosambiki, muhina, mwaneira nana koso akulupale amaolimu nkunu Maputu fasi, weno mwalano yola, orendea owa heria anamuhaku, akande owaraneha okali heria mupwele yowu. Namani suli hapariela ohime wera wanipameliwa ni mutokele yola, oshutuhiwa asomi amushikola su provincia ya Wampula. Murere no ornaya, okapelela miri, nave, olja miyukoroko so waliwa mawani.
14: Estamos a falar aqui, do, por exemplo, dos programas de uma escola um pomar, em que nós temos como programa disseminar a nível da nossa província, até no final do quinquênio, mais de 2.000 pomares a nível da nossa província.
13: Então, em pavela weni, mokalo eneola, na chutihen asomi, murere no ornaya, olibiheria iye irimiri, nave tumurere no woja iye so waliwa mawani. Nawe uhia tovo, na arwenlewe ni pavele okali heri ya mutegwe ni yola, uirelaka uishudiha mushovo mawani. Murelo orenaya, oja nirelo nijo sinikitumaniha mwili. Wapeliwe ka oseki hiwa, owane ilio mara mali hiwa. Watase watumwa hawa wawamadili wa hisu wanyaka, ndotetu hiyo na arwenlewe hayano ofasi. Na wiso nilipiheri ya ka ovara mutopere ni yola, ori wafalu mepurvise Wampula, variari wa mwala niole miteko solima no tata ihopa Wampula. Opaka ishavo sa mihoko roku mshikola so tene inakwana ikonto pili Wampula.
14: O projeto uma escola em pomar consistiria no estabelecimento primeiro de mais de 2.000 pomares ao nível da província de Nampula.
13: Yari maswawe maholela amukone uhere miteko solima o mwala no wa miteko solima no tata ihopa Wampula Armenio Marikowa. Olavulaka no opoma ekani yo marakwene o Maputu muhina mamutoke lo waliwa ishavo samiko roko mushikola oni paveliwa ya siso mukali hero musuruku onira ni miloko mitano mosa ni mosa wa fasin
1: asante Gildo Makina ni halia himajira i province yo Wampula impavela nsuruku wopo imilyao elfu loko mojanu wa jese gometikal wira vrajali mpango walia mihoko roko mashikulani. Ni iguvernu yoniasa inavya avya anamihaku unako suwira ya tipe maluku owaria ovati arivo wa provincia Fernando Damas.
15: E konselyu engweha samiteku sapoma o provincia yoniasa mpanyani ya orikasha o provincia yo Maputu ewasaka alupa anakoso enerevarihe kemteko watipa maluku amikotini anrunya wanani ya o provincia yoniasa. E hali ilaha esuli huwe ni sekretari ya miteku sapoma ya provincia yoniasa Silva Livone romonle maluku amikotini ntoko ouro grafite maluku to anitunwa pedras preciosas e non preciosas. Granada, safiras, turmalina, rubi, calcário, rochas ornamentais, granito, areias pesadas, ni maluku makina, wera tantunua wera kumalile alupa anakoso, wera eweki otipa o provincia yoniasa. Motokwene ole ohima wera mianano ia Sihana sivari haka mteko ser laka waka vihira atu o hiena hiena ankala o provincia yoniesa.
16: Nós gostaríamos de, nesta feira, encontrarmos parceiros sérios.
15: Hiyo ni tuna wera sikulile ke miyala no suho hiena hiena. Sinasa sina vari hamteko tipa maluku amikotini ser laka waka vihira. Ohiera hena ai provincia ela si khaleke miyala no si tipa maluku sinavar lamteko se yarupahi atuto ehane kavihirigwa kam.
16: Dessas parcerias beneficiam a nossa população.
15: Moholeli ole ohima wera lupa na kusu ala hatato pia o provincia yoniasa irlaka wera evarheke mteko osamala otako ni asinamnama.
16: Podem vir esta época de pico da caça desportiva.
15: E provincia yoniasa kere no miri ni na vetu asinamnama ohiana hiana. Simana ontunea ya wera atu otene. Ehana ya sasiraka osamara la iya uwe na miyala no sikina sohia na hina siweha sa muhaku siweke ovariha miteku sobaru la miteku miri ni asinamnama ae provincia ela.
16: Imaginau na provincia do Niasa, do lado de Cabo Delgado, isso sempre aconteceu.
15: Ampuanda ohia na hiana, miri sohia na hiana, maluku amikotinito ohia na hiana titu sinoni hirua ni e provincia yoniasa. Orikacha variariva e pasari etokwene yogoni hirua muhaku wa e provincia ila. Ukumela orikacha o provincia Maputo Fernando Damas.
1: Nrito notoni hera mteko cha sta di provincia yo Uniasa ina vya vya anamiha ku onako suwira ya tipe maluku owaria ovati arivu wa provincia. Wo miteko cho tene chintoni ya urikacha i provincia Umaputo mapuro notonya nghaku wo hiena hiena wa kila i provincia. Verike mayopa nkila mpanto wa Cabo Delgado wo mapuro ntonya nghaku ufasi anawa herra umwira na koso o maana ni wapanya mayoka vihera anari anamihaku. Ze Gabriel.
6: Mayopa nkila mpanto wa Cabo Delgado ifera yondunia ni yo Maputo ufasi anawa itonyera ukluvela ngina wo mweta na koso ni uhala upanya mikavihero nlongwene yola. Uyatoko ukala mipuro no tonya ifera yondunia ni yo Maputo ufasi mayopankela mpanda anona ukala ni puro uyetoko wachera untonya na koso ni mite kochaya chicho watamana ukuma impreza chonaponi huu ni cholapo chiki na ku. Ukuma matachiri ni mayotonya uhavo ukulwela wachera wigwa na natu akina ku wapanya mayotu matuma ni wonelela chitu chino hala ukavihera wachera umunuiha na koso haya.
17: Abubakar Bashiri quem representar a empresa Madupera Comercial, Cabo Delgado e Distrito Yoshiuri. Para mim, kuona kanimana na waneta ya tufayo, unaro kala na koso memu. Nipuro numpela mtu wira akumanetu. Na fardadi Madupera vana wana ishima yonakuo. Ishima yote la sana sana, maji ila ishima yoli pihia sanene. Ni itambe ni hana mwe iprodutu, ni hana mwe nakuo. Nihana ipwiri, nihana ikute, nihana iholoko, nihana tambe nanghagwa. Para natho nyereke ni tambe ni manani heke manana opela urwa uholo.
6: Ifero nduniani yo Maputo fasim inotukumenia impreza chomirita chonte kocho hiana hiana ni wokunda mwaka ni nkala ni puro inotonyia na koso ni ukurumicha mikavihero timana. Ayo pangela mpanta, anawe herra. Ufera ni nikale ni puro no pavila, utukula mikora chonana no wajera. Umweta na koso, uhiatoko uwanila, wakakana ujula ni ukomali hawiwana na ukuma maya hakuru.
17: Mika wajera kavale nehona mwe niholigarali ya natwa kina, ato Maputo ni hafurneseri atwa kwa wekwazi produtu chengushima, mpaka na kuota mbe, ni mpaka na choo ni mvira ni forneseri.
18: Oligarerani apartiri nyo naruwani?
17: Naruwani hiyo no tivara kamiteko pae forneseri oro ruwano na kala ora vai epa prami hiyo ipasu.
6: Learu molumo, mayopankela mpanta mmoja o Cabo Delgado ifere ondunia niyo Maputo fasi ulimacharaka ingina wetu inoweherrawe o Mapuro kampa tukwale chiria ya impreza chomirita yonteko cho hiyana hiyana.
1: Mapulisi Uniasa na operela na mawane anokala istadi yolishinga wira akale utai ni miaha choka nyulachia ni utipa kachia ikapure. Mahie itu inante kacha mahuku amvira Maria Fazenda. Na lelo uniasa mwaha wopo piha uhirupa ipula mwaka unua anira yituchi hajiaka mayolima o provincia Januario Eduardo Alimi Akavi.
19: Alimi opira 25 mili ala anipaka mpanta wanikuru na alimi na e provincia uniasa anishuti hiwa wa mikalilo minyewani sa ulimi ueriliwaka wopiha mwaka onrua uhirupa nene sene ipula. Atu ala anshuti hiwa mikalilo iya Muholo maya ankiliva hiwa izyo, iya sopa ila wala va emara epula hinrupaya nene sene. Wampanta wopakira, alimi ala anshuti hiwa mpanta wa ushipani wa eprovincio niyasa ni hima iditritu sa wamikanyela, wanamkwapa, wamtarika, wanamungwa, wanipepe mpaka omandimba. Iditritu si anshuti hiwa va mikailo sopa ila utariha va emara hinrupaya nene sene epula. Presidente anikuru na alimi na oprovinsi ya Yoniasa o hima agwera mwahava mikailo soopi hauhirupa nene sene epula. Alimi anini opereliwa wawe rikarike olima mashepani nito ikarike vamosa wosunga soja wawe rikarike wocha va emara epula hinkela ya urupa nene sene.
20: Skaliara mayoria nutense informasa majistade de koreri un trabalho de komunikara os camponeses.
19: Nana novari nabari hamitiko sohi ya na hiena soo ashutiha alimi va mikailo sopa ila wetela va eita ila enroa mana ya onno piha uhirupa nene sene epula. Tivo onna paila alimi okala osuwela itusheni sowala mota owala ni mota woko sopa. Ni wampanta wopi kira miteko iya ni mvariha idistritu simpane oshepani wa e provinsi ya Yoniasa.
20: Aqueles que vamos ter chuva, estamos a comunicar para que eles podemos semear mais cedo, porque se podemos ter chuva, depois terminar mais rápido, olhando naquilo que é a capacidade do nosso apoio.
19: Yari Masu Asalimu Amini, presidente anikuru na alimi na e provincia Uniasa, anleli hiraka mikailo sochuti hiwa alimi, ampanta ula e provincia Uniasa, va mota wavari hamiteko sa olimi, va maka omalo unopi haya uhirupa nene sene epula.
1: Ni ntakamela okhomoni nkumane lo kuhapari wokatula ihali chompira masintano ompira ana shikola ilelo wampihera ya mahuku matano ni anira ajueli ya kama yoshinta wakila i provincia. Nelson Tatanya ni hali joteni wakuma i provincia yo unyambani.
21: Makuma so Cabo Delgado niasa ozambezi ya niwampula. Olelo muhina wa ampira ni otimakatimaka wa mushikola elapo yotene. Atukumana saya no okanle wi inyambani. Inroru ha ihapari sa futboli and the boli ni volleyball. Mpua mwa futboli olo kanle mpiria ametoni. Alopwa na awampula ni ozambezia. Makuru ya la maili mbaka va ahiluliwe. Alika niha na olelo evosi iswene mpiria mmosa mmosa. Wari mkuhawaneshe anivuru no pachera. Makapita u ozambezia ni wampula ya himiaka mpiru eno la karere wa vila. Nyanto animu itokiha wira omelo ni hiku nogi seria mpua mwa nivuru emane ni avote ale anruaya omanana.
22: Rodrigo Jumaro George, si jogo efu nakuza ife na ganyare. Si na jogari mwadili, kasemi nafuma bongo jogo nakuza.
23: Esi jogo foi difícil, kia mpataro?
22: Eu ganhei essa bongo, mas...
23: Agora nas meias finais, como é que estava a pensar, a moral, como é que está?
22: E a jogo foi nakuza? Na tele bom, na... Na batalha era bateza para ganhar.
24: Foi um pouco difícil, mas é para a equipa que eu tentar, eu agora eu tenho. No lutar, mas é para que eu conseguir, eu somar 3 pontos, mas eu consegui puxar 1 ponto. É para que eu perder, para que ganhar, é para aqui, é para positivo, futebol de título. Eu vou continuar a lutar para ganhar mais 3 pontos, eu não jogo melhor. Para ganhar mais 3 pontos, para garantir o lugar.
23: Independentemente do resultado de amanhã, já estão qualificados para as meias finais. Como é que estás a pensar já?
24: Melhor ganhar facilitar em ruas ou tênis para ganhar. Para garantir mais. E na rua, em equipe ou tênis para ganhar. Se o Nara ganhar 10, não ganhar 10. Mas em Nara ou tênis, não vamos ganhar o desperdiçar neto.
21: Ana Chitiana, Zambezia ou Temua ni Nampula, Mili ou Makula Mosa. Nto treinadore awampula Mr. Tadeu ahimiaka saa.
25: Utakara jogu lo pakendre osa anea vavo. Na kachami ihe mpaka na konsigiri olola mpira mmosa. Ni manaka Zambezia. Oke la mholo iminutu soke la ka mholo Zambezi yaole onani mpatari Mashurde na ikala na resistance ya Ya chitu ya nahu ya la kari Okale ya sana mtoni maya Na konsigiri to omar kari golu mosa yupi hera tili Mpaka jogu nati ya romale lawe Alampula alulaka achitu ya naya Dua jbola sauma I'm going to go to the hospital. Nroenu kusheri hane, eswani na rinla huira weno Ashiti ana ya la iwa Entao nutike la mukampu Akonsijiri to omvo tabola mmosa Kumihendre Igolu bili
21: Volebole alopana Anampula aloliwa ni nyambani Ikwa haa taru O wakula bili Andebole Kabdelgadu Atiana amulo la niasa Ampiria miloko mili ni mmosa O wakuliwa mloko ni miraru. Makapita u okabdelgadu ni oniasa ya himia kampiria ni ola ahavila nyanto akabdelgadu ya hivo tasha ni kuili piha mpaka omulo la niasa.
0: Imeha niya Juliana, idelegasyon chikuwa wenyo, chinana kuzari chiwira hiva ni materorista. Idelegasyon nukazu di Sofala, Manika, Gaza, Tete, anera chora hiva ni materorista. Arbitros ni hina kela nkampu anana kuzari tamewira. Jaki hiva ni nake seri ni kazaku depos wa komplementara kwenhu, wemela, depos di komplementa nina anesha. Uruli kazaku depos ukela nkampu. Entao, arbitro yonire lachani kazaku ni umo chihavo neshe, miretre, chihavo isinkano na waho machakwenyu, mwaru lache muhina ya wake seri. Manish.
21: Irali ya nini hukushene?
0: Mchana.
21: Marbitru.
0: Mchana.
21: Muemo.
0: Momo, nkampu momo. Yale, momo, momo. Napela kujogari ni Sofala. Maish, ni hoganyari.
21: Para joku ulava elelova?
0: Elolo ka kairepeti nripo. Kaya hoshamari atensao mchana babo. Mutano, nsei. Tahake la muro umena, maish. Anana bateri chinene, maish. Nojviamu jvenser.
3: Jo jardin. Foi normal. Demos nosso... melhor e infelizmente perdemos.
21: A que se deve esta derrota? Onde é que vocês falharam principalmente?
3: Eu não sei onde é que falhamos, mas acho que foi por causa da emoção, porque no início a gente já estava a jogar muito bem, depois da primeira parte, quando foi para entrarmos na segunda parte, já estávamos meio nervosas. Acho que é isso mesmo.
21: Okay. E a capitã de Cabo Delgado diz que é acusada de ser terrorista, principalmente com as equipas da Zona Sul. Já ouviste isso a falarem dessas de Cabo Delgado?
3: Não, ainda não cheguei a ouvir.
21: Mas se isso for verdade, qual é a sua opinião?
3: A minha opinião é delas não serem, né? Sei que são, mas se elas não são, que não levem ao peito, porque a verdade é que elas não são, né?
21: É uma atitude muito má.
3: Sim, é. Mas se elas não são, não tem por que elas levarem a peito.
21: Ma capitão Andebole, Oniasa, ni o Cabo Delgado, ni Mpiria, Abotanaya, Olelo, Cabo Delgado, Kumana, Niasa, Ampiria, Miloko Mili, ni Mosa, o Wakuliwa, Muloko, ni Miraru, o Campo, a Sagrada Família, Epoma, ya o Mashishi, Mpua, ma Ampiria, ni Otimakatimaka, a Mushikola, Aniranea, no Winyambani, Olamundiawe Nelson Tatanya.
1: Asanti Nelson Tatanya. Nholele onri tauna wawa amuavano ni mpira i provincio Cabo Delgado. Jonas Abujati no pwenanya i provincio Unyambane. Non romela mpira o volleyball, handball, shewe ni kamu e provincio Cabo Delgado wangwe herrawe uhala upanye ituvo.
5: Nenava iti intepe unilipi ya makuwa. Nire uvolebole ni, nire motema. Andebola sitiana, sitiana lari motonyere ukurujaya. Nye ijoku, asewe, alatati, anjikia, ashadreji. Nye jotene nyo tina nilipi hamakuwa. Vani ilelo na riva mbasket nbole. Asilopa ni hotema. Majwa sitiana kanipurali itu. Maji na uherake vale. Na nile nalipi hamakuwa. Everdato kalawira. Hiyo hotene ni mpele ukala wangu julu mkali yangu. Maji ni hinapia wangu, nenava una le pema kuva asane hola ukumela hana na lelo anacho lutuka ana ni wala inyo tujina hima chere hunyo pema na province of Cabo Delgado makuwa ya anir mwone lipa ni nacho lwa tunana puya na leo pewa mpinya toteno
1: ukumi wa sana unaweta gumana unyambani
5: ngana mukumi ni ala asina mwanya wanle otene na bari mukumi ni na hana silopa na eli ya morale ungo futebole 11 yohore mpenyumacha majana hachu hospital na va area 10 nkwayo tame ahana ilota yulu pale ya rena wanikutane majana hora hospital tame ni hokala uresto ngo kala wera itu yote kia sempre kunlova uhonywacha machikana kala iretineria yohi macho utai maji ala sana mwana otene wasakava de hin navira momo ngina mula anale anale sana sana ngina murupa anarupa sana sana maporo asina mwana kwaya yo anali chera ukunu wasina numanaya ura ilapu yo utai toko hunu uile hunu na mwana kamana utintule sana uta ala honu keli wane ala pwane saka majitambi chintuka ya okabu delgado ya nchula laka onampula nchula kwa omapoto ya nchula kwa okabu delgado ntacho otene ngina mwukumene nena wakandira ne mwana mchangwerenya asina mwana otene arimu ukumene anela sana sana nchana na arena nteko uope wako hako kula mwani tuindiawe kamana hawa hinandia fijangu hawa hindi inama yukuluwe hawa hindi inama yukulu yopuri hawa hindi ihopa hawa hindi ntau kulantu ntau asama na otene hako hako kulantu ohimachi itu hindiawe ninyi hii nako mpiru kumwechi somatabishu almoso mpaka jantare isaba yora pela mapura nrupa ya
1: i provinsi o Cabo Delgado mpavela utruwela ushinta ngina wojwela ni ukalana ihishimu
5: ngina mutukani ninena ukuma mwechu riwarole hunampula i provinsi o Cabo Delgado yo hotema nilato fair play mana ya i provinsi ya atonyenre ihishima utengajaa sana sana ni ulankola tamini wile wira na nlelo yele premio le ni mpiru chisuwani mtangina ngishima ni a provinsi o Cabo Delgado kamba chinchuna wile yopa chera a 20 ye waka provinsi o Cabo Delgado kama na nchuli ikoto ili ngime chika marati ni wira ikoto maji hii ni wile unutonyo wira aye ikoto le ye wenyu pieyo maji hii kanakana na koto nacho luhishimwana nacho mulu mihantu nacho la makalelo nacho uvile la nchani pachevali ni kaninrupa yojojuru kule kwartu na takanela amaputu anyambani agaza azambezia vano ngina hi kane province ya Cabo Delgado asina mali mpaka naba kanevo ni huko ni mocha ni thonyi here bura hau mano Cabo Delgado thamalele posi ne por ni rasina mwane kumvirekana ukavana mocha maji yakawura mani hokavia na runi hemacho rapa fulano lora mmanan hoketi hari ntevo hinarwa kuma konsiliari ne po kolega pema mpaka nava e province o Cabo Delgado ne nava e province e mocha in tonyera e hishima e province e mocha in chura wungwa mapiko saru e province e mocha ni nahi machora mada ke laranja mada ka manmura ka refresco makura ka kwalekele ndesa ngir helkavate ni mapuro ten e province o Cabo Delgado pa mapuro ote purera pemapro ote ngaja sana sana ni mapro anchoro thoka
1: molmo azonas abuzati ngolele onre taona wa amwafano ni mpira i provincia yo Cabo Delgado i hapare je la pocho kopela i governo Tanzania enfrente ko chopa vela umwana na nakoso oto mihachia cho hapala ni mirete chikinako chinkoti hia Monter Bonifacio
4: e governo ya ilapo ya Tanzania yovoli hawa assemblea ya republika nlamulo nyewani na owana ni nakoso a ituso rukuri hamiru ni mirete siki na sokoti hiwa ni ovoli hiwa wa assemblea ya republika nlamulo na enatunwa wi ne mererwe ne nipachere weteliwa wi wiwaniwe ni nakoso a mirete so rukuri hamuru ni sokoti hiwa siki na mwa itu sinyowani sirimu nlamulo no ti okoti hiwa isosa miriso tene sinapakeliwa mirete sokoti hiwa miru mpaka inukosa esuruma ni mirete sikina samasi isa malamulo ni eneteliwa mwahihanova sihina panye ya ayamu. Ipapelo iso sipihiwa asamblea ya republika na naveli na ni prokurador mtokwe ni elapo ya o Tanzania Hansa Johari ahimale we enatuniwa wanjeriwa nilaka na waniwa ni mwaha wa utumihiwa mirete sorukuri hamurum. Enatuniwa to okotihiwa mirete sina wa maasene ni anapanyiweke no atorihiweke. Ni hiyaka elaku vernu anatunawi malamulo ni mulepiwemo iyaka ikavi mutu anapanyiwa ni miso wa itu isam anapanila ya okalaka mukaliposo. mo nlamulo non nihiyaka mapolisia ena tuniwa ovulihiwa mo atu akina mo watu kani atu otene ena hoveliwa omvara nakoso a mirete sorukuri ha miru ni olepio kamu ipapelo iso ilapo muna kumela sha mirete iso etu ehinapanya mu malamulo eneteliwa opira olelo okumela odari islam ehali elamva heduni mian monteir bonifacio
1: no pio komo ni nkumane logu habari watenka chiaya ni ukumihira ni mi Nasra Dalf umakinani Fabio Marques tahani mpaher wigula fasalama mteko chintarna Vrad Msambiki
7: ukumanilo wa ihabari.